dekat Danan Jaya. Anu mereka gempur bebeakan ka pihak musuh kalawan naruhkeun jiwa na sorangan tumrap na kasih konceleng mah lieur ngadenge sora beledagna gelap di tengah poe ereng-erengan saking ku kaget-kagetna sebab tekad Danan Jaya anu sarupa kitu teh sarua we jeung tekad bunuh diri micen jiwa sorangan luas bibilasan ngorbankeun jiwa jeung raga demi kasalametan dirina jeung sakabeh pangeusi eta lembur. Teh si konseling ageter jeung rasa bibir panona utek-utekan beurat rek nyarita. Kebayangkeun deui caritaan almarhum bapakna Danan Jaya Ki Lampit Padega anu satia ka Nyimas Arumbi anu jadi indungna Suntana. Ayeuna Danan Jaya deui bela pati ka dirina. Nu masih kene aya hubungan getih jeung Ki Palguna Jaya ngaliwatan nu jadi bapakna nyaeta baraja. Si panon si konseling turun da launan mapai kana pipina ngalimba jeung anger sateena ku kabela anu baris ditembongkeun ku Danan Jaya pikeun kasalametan dirina. Kumaha upami kitu ieu konseling? Sapuk atara pintu ieu? Danan Jaya neuteup antep ka si konseling. Paneuteupna anu pinuh ku karidoan hate. Duh. Kang Jaya. Aduh jarang abdi bingung jeung kedah kumaha ngawalarna. Margi kasyauran sareng tekad salira teh. Madak bingung pikeun diri abdi mah. Pupurihan mah kapungkur tuang rama Ki Lampit. Wah, sakitu bumilanya kapun uwa Arumbi nyai Buna Sundana anu jadi dulur dugikeun ka dayana ayeuna teh. Akang pikeun kadua kalina dina lengkah sajarah hirup bet ngalaman anu sarupa kieu. Terus terang abdi teh satuju karena eta tekad jarang maksud salira deh. Si konseling teu mikeun hatena. Lamun dirina kudu dibela deui nepikeun ka ngorbankeun jiwa pikeun ka salametan dirina. I konseling. Henteu kedah sedih sareng dalangsa komo ngarasa salah mah. Sabab ari sajarah hirup manusia mah mung sakedap ieu. Dah ku jalan ngan sakedap ieu akang aya patekadan anu sarupa ieu teh. Tekad pikeun ngabuktikeun diri sarta ngabela lemah cai. Sanajan akang nepikeun ka ajal pati ceuk paribasana. Atuh wajar eta mah ieu sabab taya perjuangan anu teu nganggo pangorbanan. Sanajan jiwa akang geus ngalayang wujud ngajirim jadi manusa. Tapi akang suka lillahi ta'ala. Lantaran dina hirup lumaku anu ngan sakedeung ieu, akang bisa ngabaktikeun diri ka lemah cai. Sugan we jadi catatan jeung enteng pikeun para jajaka atawa tuturus-tuturus anyar anu bakal neruskeun sumanget jeung tekad akang. Itu tah. Aduh, Kang Jaya, abdi ngaretos kana cariosan akang. Namuhung, abdi teu mikeun.

Kuarigi Dahlia obrolan teh diteruskeun dina wanci haneut moyan. Kabeh ngariung di kamar nasi konsleng, pikeun nyawalakeun maksud jeung tujuan Dananjaya. Bahas anu geus dibeberkeun ku Dananjaya teh.

0: kanggo diri ate kadan. Margi numutkeun emutan si Sim Abdi, sok sanaos abdi dugikeun ka ajal pati. Ate nemu gugur di medan jurit. Eta langkung sae. Batan abdi kena ajal pati dina luhur kasuran empuk. Margi demi ngabaktikeun diri ka lemacai sareng nanjeurkeun kaadilan dina ratas jalan perjuangan pikeun ngahontal kamardikaan.
1: Karti ku ambo oge anaking. Nya ari hidep keukeuh jeung keukeuh maksa mah ambo oge moal ngahalangan. Sanajan ari dina hate mah ambo teh berat anaking. Tapi nya kumaha deui atuh? Ambo hamo bisa ngahalangan. Lantaran hidep anu boga patekadan jeung kayang. Ya mudah-mudahan we Gusti Allah maparin kasalametan sareng panang tayungan ka urang sadaya. Nah, kitu tah anaking.
0: Ambusan tini katawis rada alum paromana, siga nu teu berag. Kalayan anjeuna siga anu tos terang. Yen tepungna sarta ngariungna jeung Dananjaya dina waktu harita teh mangrupa tepung anu paruntungan. Ambu Santini alias Nyimas Minanti ngareret ka si Koncleng anu masih keneh ngagoler tacan bisa hudang. Tilami pok nyarita deui.
1: Koncleng anaking, tah ayeuna mah kumaha sikap hidup ayeuna?
2: Aduh, ambu, salah rasa nama. Mana abdi ngaraos abot pikeun baturai kumiangna Kang Jaya. Mapag lawan demi kasalametan urang teh atawa pimayunan lawan demi kasalametan urang. Margi abdi alim Kang Jaya dugikeun ka gugur di medan darung ambu.
0: Cek si Koncleng rada ngageter. Sarua jeung geteran hatena. Anu teu panuju lantaran sikep Dananjaya anu keukeuh peuteukeuh hayang ngalurug datang na musuh. Ambu Santini alias Nyimas Minanti anu sasatna leuwih nyaho jero kana pangalaman hirup si Koncleng anu jadi buah hatena. Tangtu leuwih surti kana eusi hate si Koncleng. Telami pok ngawaler.
1: Koncleng anaking, umur manusia teu bisa ditangtukeun ku ukuran kayaan jeung rekaan manusia. Eta mah geus mangrupa rusiah na pangeran anu maha kawasa. Sarta urang masing inget anaking, jiwa raga urang teu ngaboga-boga. Alam dunya jeung pangeusina anu kagungan teh manten urang mah. Mung sakadar-dar mah katitipan ku sagala rupi. Kitu teh anak. Tangtu ari abot mah hate hidep dina waktu ayeuna teh. Geus kajudi. Tapi dalah rek dikumahakeun deui atuh anak. Cacak lamun teh mah ambu teh lalaki. Sarta ambu bisa milih atau bisa nitih kana kuda. Angkat pakarang tangtu ambo oge bakal maju jurit bibilasan sanajan nepikeun ka gugurna ambu marek panasaran.
2: Mun leres eta kasauran ti ambu,
0: jawab si Koncleng pondok. Untuna kekerot ambek ku kaayaan dirina sorangan anungan bisa ngagoler dina luhur kasur teu bisa ngilu bajuang. Lahirna jalma anu dipikanya aku diri na nyata Dananjaya bakal jadi korban pikeun nyalametkeun diri na jeung pangisiata lembur.
1: Dananjaya anaking, ambu teu bisa mekelan ku kadikjayaan lantaran hidep geus nyampak aya di diri. Ngan ambu rek nitip ieu karembong karahayuan. beung

bengkerkeun atau bengkerkeun kana tarang hidup anakin. Insya Allah pami Gusti Allah nyubadanan hidup moal kabeunangan ku pelor lawan anakin. Lain moal teurak ngan moal keuneh. Tapi pelor jadi menceng teu keuna kana sasaran.

0: Yap, karembong bodas teh gancang di tampanan ku sapasang leungeun Dananjaya. Geus kitu langsung dibeungkeutkeun kana sirahna bari pok Dananjaya nyarita deui.
1: Ambu masrahkeun ieu karembong tapi nuhun ka hideup anak king.
0: Duh, abdi ngahaturkeun rebu nuhun sarehna ambu tos masihan ieu karembong sutra karahayuan anu tangtos bae bakal mangrupi rencang anu sati salian teh muning bule sandigul dina nyorang lampah perjuangan.
1: Nya pek kana king kasep Dananjaya.
0: Aki obleg disuhunkeun pidoana bae Ki. Mugi-mugi abdi sing hasilnya sama asa pamaksanan. Mayunan musuh sangkan ulah dugikeun ka ngarembes ka ieu lembur gitu.
2: Di duangeun ku adi guys ya. Ya teh cak lamun lakin deuri puhu ka kolotan mah. Kumaha engke we aki oge. Ngan iya aki tegis tekuat lumpang jeng oge aja nama ngan bati hati we anu gede ku kaya ngan tanaga gis tegidina ngayep gitu ya
0: tugas kita mah Dananjaya kalawan hormat minta widi kasakabeh anu aya didinya tapi saat candiri na indit Dananjaya harita hayang nyarita opat panon jeng si konseling. Luka teuing rek naon. Yang jelas Ambu Santini alias Nyimas Minanti Mato Surti cerita enggal kaluar ti kamar si konseling dituturkeun ku Nyimas Kirana jeung Aki Obleg alias Ki Oyot. Akhirna mah anu aya di dinya teh ngan tinggal duaan. Dananjaya jeung si konseling anu masih kana goler anu muwuh ari hate mah yang gancang udang pikeun babarengan miang milu bajuang dengan orang kaya kayaan awak anu teu ngijinan. Ieu konseling sakali deui akang nedawidi pikeun nambut muning bule sandigul pikeun ngabaturan akang di medan jurit. Kekalihna ti kitu akang teh aya unek-unek anu hoyong dibalakakeun ka ieu konseling dina waktos ayeuna teh. Perkawis naon teh ya Kang Jaya tu barabat Dananjaya langsung nyaritakeun kayaan si hatena anu sabenerna kawan polos teu didingding kelir deui yan dirina geus lila sabenerna mah neundeun harepan ka Nyimas Kirana saperti anu dicaritakeun keur waktu tepung munggaran di leuweung larangan teh ya. Harita atau sarta nyaritakeun oge sumpah janji dirina teh ya. Eta kabeh diterangkeun satara basna ka si konseling. Si konseling ngabandungan sapinuhna di barungko hate anu ngangruh tepuku lantaran balaka eusi hate Dananjaya teh. Naha atuh bet kakarak ayeuna tur dina kaayaan anu sarupa kitu. Dananjaya mungkas carita anana ku nyarita anu saperti kieu. Tah kitu ieu. Jadi sabenerna mah akang teh lain ngan sakadarna. Geureuyan ungkul baheula teh. Sabab ieu geus jadi sumpah akang. Da kuayana kitu akang moal rek ngaganggu ngaharubiru ka Nyimas Kirana. Sabab akang ngarti Nyimas Kirana teh mika cinta ka salira ieu konseling. Akang sadar dina hal cinta teu bisa dipaksa. Ung pidua ti akang. Mudah-mudahan sing aya dina kabagjaan. Mung sakitu keur tegah hate akang hoyong didugikeun teh.
2: Kang Jaya. Nah, tu bet name ayeuna baraka. Name baraka ka abdi ayeuna kalawan dina kaayaan sareup pikieu gitu. Padahal mah aduh,
0: si konseling teu puguh nyaritana. Balukar kaayaan hate anu teu parugu.
2: Tos bayi.
0: Teu kedah seur emutan. Ayeuna akang pamit yang mudah-mudahan urang tiasa patepung deui. Kalersan ke wengi teh bulan purnama caang bulan 14.

0: Atuh mudah-mudahan be ngandung cahaya kameunangan pikeun pikeun pihak urang anu nudung sareng ngusir musuh urang anu bakal ngajajah ka wilayah urang kitu. Ceuk Dananjaya bari neuteup antep ka si konseling. Anu tembong harita paromana ngadadak robah. Waktu Dananjaya nyaritakeun yen engke peuting teh mangrupa peuting bulan purnama. Aya hiji kahariwang pikeun si konseling ngeunaan munding bule sandigu. Si konseling ngagerentes ngomong sorangan jero hatena. Ruh nyata Gusti bisa dihalangan deui imut Gusti rupina mah yeun disebat takdir teu tiasa dipungkir kadar teu bisa disinglar teh Kang Jaya anjeun mabunga lantaran dina engke wengi teh bulan purnama bari sumedal ngabaturan. Tapi pikeun abdi masa lempang, Kang. Margi nya dina peuting bulan purnama pisan, apesna munding bule sandigul teh. Mana lamun dina peuting bulan purnama munding bule sandigul tatandang perang sarta kaberangan, eta munding bule sandigul teh bakal ilang kasaktena jeung kamampuanan. Malah bakal jiga munding anu ilahar alias jadi munding biasa. Ugi we ya hal teu kajantenan Gusti luagung. Si konsleng tembong alum paromana hatena sesebelakan tepung sigano mere tanda kila-kila yen dirina baris ditinggalkeun ku muning bule sandigul anu jadi sobatna jeung jalma anu geus dianggap lir upama kalanceuk sorangan nyaeta Dananjaya. Kunaon nyi at ngahuleng ayeuna Akang Dedawidi nya bilu jeung kantun ji.
1: Oh ya mohon Kang Jaya bilu jeung angkat Kang kuring janji Kang Jaya pikeun ngadugikeun amanat Kang Jaya ka Nyimas Kirana. Mudah-mudahan we sing salamet urang sadayana teh Kang.
0: Si konsleng bet teu kawawa leungeuna ranggah kaluhur hayang ngarangkul ka Dananjaya. Aya hiji dorongan hate anu ngalakukeun gerakan jiga kitu siga anu ngarti yen eta teh mangrupa tepung anu panungtungan.